0: wo wura na gya ho
1: wo guda gya nu ase
0: won fa ogya nhye no
1: yen fa ogya nya de
0: en hye no
1: kane no se ababa wa ne papa ye sofo ko bo adwaman ne ye chi no a bible no no ma ye di gya de en
0: hye no
1: enso ye chi kromfo a o se ye ma ne mo ho 7 times ne ye nya no mebo a
2: yes
1: old testament ye chi kromfo a ade no wi a no se tv a tv the same tv na ye ma no koto 6 be kan ba ko no ho ma ne ye 7 ne ye gya no but ye chi obi a wo bo adwaman a ne ye di ni gujem hye no o se so obi papa ye sofo
0: na ba na be sa ye adwaman a wo hwe na gya ho
1: hwe na gya
0: won fa ogya hye no
1: ye mfa ogya hye no ene ena kwa fansha ne ne kan ne kan ne de pentecost asofo nyina ahye edes se nye yesu obekro so mfimfiri ho a akemateres asofo assemblies asofo deep asofo insolusale asofo nanka ba nanka se nanka wofa ase nanka ni wasi se ababa wa no kobo adwaman na ne papa ye sofo a
0: ohura no ho
1: ohura no ho ti ye chi no a boni ye ti sei ene aye function wo gana ha ukwa Deuteronomy chapter 23 verse 17 to 18 na
0: isa mamu biala ena ne odwamanfo
1: ti o se wati aye warning wasi Israel ni baba biala
0: ena ne odwamanfo
1: ena ne odwamanfo
0: na Israel babele ma biala ena ne odwamanfo
1: Israel ni bel ma biala ena ne odwamanfo na wotoa so a
0: emfa odwamanfo apade ema okraman apade ema
1: nsanka wurade din emfa odwamanfo apade
0: ana okraman apade ema wurade nyankopon efie.

0: Ezekiel 23 verse 20 to 21 say
1: na ni be wo pana for me say
0: tio pana for
1: well ma say from
0: Ezekiel ura di me na nya 20 mema 9 na wonyine no okowale a otumi tra be ma ba ko ho ne kru tu kwa ya wentimi sa well
1: aswa on ba mu die wa ho ba wa ho ba te sa ponko die
0: nseke urade
1: heme
0: o se wo sa mama won be why
1: efu die
0: o ba so a
1: te sa ponko die
0: e bucket mba ta ta
1: na wo ko do wo ma ba bremu ani wo die
0: na o se tem bia na ko do wo ma ba bremu ani jedi
1: e ba wo mpoku ya nti
0: a bla wo mpoku ya
1: mi zi fo mi mi anu unufu
0: ya den
1: mi zi unufu
0: efu ni si so fo a as mempre na wo pre ne sa wo pre na je afi na ko laser 35 um wurudu afi na ni su na change de emanya bia mepe de emanya bia mepe sister anka wo bu ase a udro mempre me anka wo to bu ase a e sa awu di sa wo fa sa ba jam ya sister pa wa sa ku pa e ma he e se ura di pa adas na kura wo kura wo ye kira ya en den ye bo adam tu tu num sa adam ni sute ba ni jina ho sho ba nsoro ne fofun fun ke no me wo se what me dompe honam honam wo ba ko interview a na ni keke otum de sheblo ni no na bro ni de ama no wo ba ko interview a omre se be mo he nya ko pomu ti de stances abon ko ti ju be ye tire ko po de blame ni na mo abe ma of life man no na kinyakopu ke obi aba wo se me kofa na betena me nchen mama na duane adi metan ladwe metan wata be matata da mna she wo koso aye mfa nche wo ne papa ji 20 na mama ji 15 emu akonta sekan akonta pinkas akonta sab u sake kanse mu hunu chiro wo fi o de aketesia no kono hwe ye bi obeka bia ho na usi ho eti ukọ ba bi eye wedding a e ma na be jina chire ye dede no ukọ wedding ba bi o mu ye dede no aye ba bi a eye oba na busiafo side e ho no mu ye dede meme na busiafo do mu ye dede o be kọ na ma me ti ho ne papa ti oni nuanu ma nu obi ada ku dede no ukọ wedding ba bi o mu ye dede no aye ba bi a eye oba na busiafo side e ho no mu ye dede meme na busiafo do mu ye dede o be kọ na ma me ti ho ne papa ti woni nuanu ma nu obi ada ku because won mu nua ba ma ba wale sikri ne nche e ko ma mi o papa o she she di wale eti u ba ko no ma ye di eti so ba ni nua bi di amrika huri huri dodo no ya sha no ya sha u bo se e na kuma ba ko ti ho he de wo chire bo so ba na busiafo no wadi na se hwehwe won mu so won mu nje envelope da ya ori ya dey ya waje odi de na shem wo musuno mbeye bedi wa benum poko ne ne fanta ne moto aduane akase anyina omuno metete akofie ambe urade bo won papa ya obanye 2 years ya onsa he wo de bema 4 years jina ho nhyehwe oba 2 years nso jina ho nhyehwe na wo mu obi ekutade baako okakata wo mu ho a ho na obedi kakata no Yakupo bo ma o ya sister se wo to bo asipa se wo nya bre ma yakupo pa ene wen je ja ho hwe wo ne oba ne be ma tu kwan a wo ne mam e ma maiwa de se me baba ya mden ba hin ne me ma ma ma wo ne wo mu tu kwan a wo ne mam ma me ye nu tu kwan a wo mle uduru se chan wo chichire ba ku ti kama kama mami yenu o me de me mama mami yenu kwan a me mere take me twa ba ko pe me de kwana ni wura ko se me ma ma me fa ntram so fa ba ko we ji ba ko na we ya ji ba ko no wa free na o ba ge si wo so udu wo mu

0: eti ye mo sue bible ana ekobo eti nti me ko wura inside ho na makọ won ne se o hwe na ye tam na ne wanfa bio na nro be ka kire ye se last 5 minutes mi wura ho studio ho a onti ho eti mi ko recording studio na makọ bi eh okọ be oba no makọ nya sponsor o mu nyina omu nya accident ni 6:30 and mre want me anyi wo ma na do 3 and a five be ka enu an sha no mutume yi omu ti omu akire fo ndo omu yi wo ma ye fo na enim ho 3 no driver no ene nipa 1-2-3 na atie ni mo no omu nyina ti ho ene yesi itrasi si ni ye tenim to phobia o se ewiase no ye ba no fefefe ye ba no de ani jankua ewiye ye ko no yaya wena seminum ye no ye tiwa o se de tu ye hofo na tembia ye twipri o nyankopon anu masa shenke di di tembia no twipri asem na sase ne da enwa kwa dia me se me ko ho me hu me ko si hu di bebe fi ho ntem bi te bi show nkru 21:33 job chapter 21 verse 23 no so ba ho di so wu e bla na so mo dwo no no an ho ten wa krasu wo kwa ba no an no wa kase da ho so da sani be wu wu na kira tem wo beta kwa ye de be ko ne de wa nkan fa nkan ho ti obi die dua ne bebu aku no bi dia ya accident bi dia yale ye eje nyankopon de odanse wawu no wu na chiri na temu ti ye na wiase ya yenye careful mo me yem petrepetre ye ho sa o pen ne me no mo me yem fa bi ntu ba bi na ye nyusu ni panse hwe na ye nyae o pen ne me no shenke wurade din na yinje ye numdwane yinjae kasa no na yinjae abobo odie no na obetumi anya ho ne wokena urade betumi age wo kra na firi wunsem tiwo ho a indie ayrohu kasem papa ma ho na bie wanu na kasem a chenken urade din anopai message amedi bra wo no yato asempa din din se hwedie firi wanu mu ba so hwe Genesis chapter 3 no a kai mam
1: mose nguma edi kan etremi ensan ibu ba kokopim si
0: making time for no se nsu ato mo ho nti ogusu a oba o meduri nti we de ya nti matwetwera ma ono obi obi a na mo bia bia next one ma ona ye ntem Genesis 3 verse 1 ekon wo se sei
1: wo se na wo ye eni tie chen ru mu adoma o nyankopon ye wo nyina
0: show mo ma ye nhwe ye no mu kasa yi de firi ye no mu ba o se wo ye eni tie se ru mu adoma nyina faso
1: na okachira oba no se
0: okachira oba no se
1: ampalo nyankopon aka se
0: ampalo nyankopon aka se
1: munnitrom ha nyu nyina bi
0: munnitrom adu aba nyina bi
1: mienu no na oba no kachira wo no se
0: na oba ne ka se
1: trom ha aba no nyina ye dibi
0: trom adu aba nyina ye dibi
1: miensa nanso dua esi trom no finfini no aba de
0: kai kosa
1: nyankopon aka se
0: nyankopon aka se
1: munnibi
0: nshaka urade din
1: amen
0: de ntia me se hwe wo no mu kasa no Onyankopon de Adam if edu atro no mu no ansa na bonsam eba benya wo ma so wo ma hwe ma owu abeto wo mu no bonsam di kan so wo ma nu mu kasa hwe wanfa bibia so wo ma hwe sey wo ma kasa nu mu kasa eti okwajiji wo mu kasa eno keka kire wo sey ampara onyankopon aka sey tro ma edu aba nyina muni na we de ma muni ana oba ni ko bie na no no ko sai no keka ase an o nyankopon aka se maye ni na dia ka ni de yetumi di e ho na wo wono jinas ana o ka kire ne se enye wu

0: kasa kire o man bia no anya africa na
1: israel
0: nso ene saa tri continent ehia wo mo pa
1: sa
0: ye musa e ho se enam de so Esther chapter 8 verse 9 ye hwe
1: ya sa o kan na hu nso o kan libya fo nso de o
0: nshe ge urade
1: amen
0: ne hum chapter 3 verse 8 to 9 kan ni nyina ti asem ni ye pa aya men jabi wum kan ni nyina
1: na hum chapter 3 verse number 8 to 9 o se o ye sene no amon a ote esitin ntem a nsuo enko etwa no ho ehia na ban ne epo na ode epo aye ehu fasuo no ana Ethiopia ne Misri mfo ye ne dom a eye din na
0: unia Ethiopia
1: ne
0: Misri aye urade dom a eye din
1: na unia no afenso put ne Libya fo nso di bua won
0: put aye Mali o
1: ah ei